0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будану відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: В Україні 6-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: чайку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? В

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки від номерів вашого оператора.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
8: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
10: Той поїзд, що прийде в село о 10:00, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: просто твоя.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Як бальзам на душу.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські дрони атакували сьогодні зранку місто Конотоп. На Сумщині під завалами багатоповерхівки залишається людина. Троє постраждалих у реанімації. Вночі також щонайменше 6 влучань російських безпілотників зафіксували у Холодногірському районі Харкова. Про це у телеграмі повідомив харківський міський голова. Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється. У Запоріжжі також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо удар був кабами. Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував чутки про зустріч із російським бізнесменом Романом Абрамовичем. Олігарх хотів виступити непублічним посередником у переговорах із Кремлем. За словами президента, російський мільярдер особисто приїздив до Києва. Попри спроби олігарха виступити посередником, Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо територіальної цілісності та запевнив, що жодних поступок щодо Донбасу не буде. Ізраїльська армія завдала ударів по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану. Вибухи пролунали щонайменше у трьох містах – Тегерані, Тебрізі та Ісфахані. Удар стався, попри те, що Дональд Трамп особисто просив Нетаньяху утриматися від відплати за іранські ракетні атаки по Ізраїлю. Старший радник верховного лідера Ірану попередив, що якщо Ізраїль продовжить ескалацію, Тегеран може заблокувати Бабель-Мандебську протоку. Це ще один ключовий морський коридор на Близькому Сході. Товариська зустріч між збірними Данії та України в Оденсі завершилася достроково через надзвичайну ситуацію, яка повністю затьмарила події на полі. На 66-й хвилині поєдинку зірковий 34-річний хавбек-господарів Крістіан Еріксен раптово рухнув на газон та залишився лежати нерухомо. Для футболіста німецького Вольфсбурга цей матч мав стати святковим, адже він проводив свій 155-й поєдинок у футболці національної команди. Однак на екваторі другого тайму стадіон занурився в абсолютне заціпеніння. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
2: Реклама. Він усе смакує.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку всім, 8:08 на годиннику розпочинається шоу «Ранок на сніданок».
2: Та що там шоу «Ранок на сніданок»? Розпочинається новий робочий тиждень. Нарешті знову ми можемо прийти на улюблену роботу, побачити колег, попліткувати про тих, хто ще не прийшов.
1: Звідки скільки ентузіазму? Мене не лякають такі люди. Знаєш, ти як у того з радянського плакату, скоріш би ранок і знов на роботу.
2: Ну, ти знаєш, трошечки щось цьому є. Я з тих людей, які за вихідні ні, починають сумувати за своїми колегами. Так.
1: Що ж тобі там роблять в ті вихідні вдома?
2: А я думала, що ж тобі роблять колеги, що ти їх так любиш.
1: Сюди повертаєшся.
2: Ну, якщо б вам всім так пощастило, як і мені з Сашком Задорожним, ну, людина мені то горошок зелений пронесла.
1: І недорого, скажи.
2: Рекомендую.
1: Доброго раночку всім. Маю сподівання, вам також якийсь приємний сюрприз, як вранці хтось зробив. Принаймні, в нас вже сюрприз заготовлений від наших астрологів.
2: Такий прогнозований сюрприз.
1: Буквально за якихось 7-8 хвилиночок.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва «Ріел» продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел» та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Сьогодні в нас 8 травня на календарі, понеділочок, і на цей понеділок ось що нам приготували.
2: Саш, справа в тому, що в нас 8 червня, так?
1: А я нас переніс на місяць, бачиш?
2: А в кого день народження 8 травня, не знаєш?
1: В тільців.
2: Добре. А в нас зараз гуляють же близнюки. Але починаємо ми з овенів. Сьогодні не поспішайте відповідати на всі повідомлення одразу, овени. Деякі питання вирішаться без вашої участі.
1: Як так? Тільці, приємна дрібниця може не сподівано зробити день кращим. Не проходьте повз хороші моменти.
2: Близнюки, ваша цікавість приведе до корисної знахідки. Чи то інформації, хто скільки подарував, чи то до нової ідеї якоїсь.
1: Раки, не намагайтесь встигнути всюди. Сьогодні якість важливіша за кількість.
2: Леви, хтось зверне увагу на те, що ви вважаєте звичайною справою. Ваші старання помічають.
1: Діви, якщо щось не працює, спробуйте простіший шлях. Він може виявитись ефективнішим.
2: Терези, день добре підходить для невеликих змін. Від перестановки вдома, оце так невеличка зміна, да? До якоїсь нової звички.
1: От так от. А в скорпіонів сьогодні не повинно викликати здивування, якщо старе питання раптом вирішиться саме собою. Ну так хоп і сталося.
2: Стрільці, сьогодні варто сказати так, тому що зазвичай ви відкладаєте на потім.
1: Вдалий день для наведення ладу. Це в козерогів. Ладу у всіх справах, думках або навіть на робочому столі.
2: Водолічки, може трапитися цікава зустріч або розмова, і вона подарує вам новий погляд на знайому ситуацію.
1: Ну, а рибам радять не витрачати енергію на зайві переживання. Реальність сьогодні буде добрішою за будь-які інші прогнози.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наша гранд-мандрівка країною триває. Іноді буває така погода, що хочеться подорожувати тільки під землею. І знаєте, що скажу? Це можливо. Гайнемо до Одеси. Обожнюю це місто. Навіть в мороз воно тепло зустрічає гостей і славиться не самим морем та гучною Дерибасівською. Хочете побачити її потаємні місця? Тоді спускаємося у катакомби. Підземні тунелі знаходяться під усім містом і мають багато входів, прямо посеред колоритних одеських дворів. До речі, колись це були лази контрабандистів. Одеський підземний лабіринт утворився ще при будівництві міста, це не секрет. Будматеріалів тоді бракувало, тому місто будували з каменю, який одночасно видобували під землею. Тож, так скажу вам, катакомби – це величезна каменоломня. Але в наш час це цілком туристична атракція. Виключно у безпечних районах копанок, звісно. Ви знали, до речі, що наші катакомби – найбільші у світі? Довжина підземель – 2500 кілометрів. Це в 10 разів більше, ніж протяжність такої підземки в Парижі, наприклад. У кожному міському туристичному агентстві легко замовити спеціальну підземну екскурсію. Самостійно туди йти не рекомендую. Воно вам потрібно – загубитися у темних коридорах під землею. Тим паче, що є багато розроблених цікавих маршрутів і надійні гіди. Доведеться побігати, але цей квест вгризеться у пам'ять, як сонячне місто в скелі черепашника. Одягайтеся тільки зручно і не убіле, як я одного разу. І гарної експедиції! Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Що там шоу-біз?
5: На радіо «П'ятниця».
4: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
6: В Україні 8 година, 36 хвилина, а ми сьогодні поговоримо не просто про зірку шоу-бізнеса, а про зірку рингу, про Володимира Кличка. Неочікувано. Значить, одна з журналісток нещодавно запитала в нього, чи вільне його серце, сказавши, що цим переймається багато українок. На що Володимир відповів? Спочатку він сказав, запитайте моє серце.
7: А я думаю, запитайте у Віталі.
6: За всі недолугі відповіді в нас в родині відповідає він.
7: А якщо йти цією технологією, то він повинен був сказати, щоб серце було вільне, його треба звільнити.
6: Так.
7: Що ж він все ж таки відповів?
6: Не всі можуть це відчути і все таке інше. Значить, все ж таки він подумав, потім і сказав, я вважаю, що серце має бути великим. І я замислилась, а чи не говорить це про те, що... Типу, як багато жінок мають вміститися в це велике серце.
7: Моє серце витримає вас всіх, так?
6: Да, у мене настільки велике серце, крихітки. Заходьте всі по одній.
7: Може він хотів сказати, що моєї любові вистачить кожній
6: хорошій
7: людині. Він мав на увазі, що кожну, кого я буду кохати по-справжньому. Великий... Володь, як можу вигрібаю?
6: Я нагадаю просто, що Володимировичу Кличку на сьогоднішній день вже 50 років. І, власне, як ви зрозуміли, зі своїм зростом 1,98 м він досі самотній.
7: Як ти це поєднала з 50-річчям?
8: Ми тут, щоб вас розбудити.
7: І розсмішити.
4: Ранок на сніданок.
5: На радіо «П'ятниця».
9: Ранок на сніданок.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
12: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
11: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
16: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8.49 на годиночку, вихідні позаду, і ось саме через вихідні навіяла така ситуація, трішки історію, про те, що, ну, вихідні ж буває таке, що збираєшся з друзями, і обов'язково ввечері хтось перший, або він, або вона починає першим нити: «Йдемо додому, йдемо туди, збирайся додому».
1: Так, вже треба йти.
4: І от хто, от стало цікаво, а хто частіше першим починає цю тему?
1: Ну дивись, взагалі-то з психологічної точки зору жінки частіше стежать за всіма соціальними обов'язками, за часом і за плануванням.
4: Я знав, що ці зануди все ж таки.
1: Ну і плюс жінки менше випивають, Саш, тому...
4: Ну не посперечаєшся.
1: Коли ми бачимо, що ви вже готові до того, щоб вирушити додому.
4: Коли, а на коня було?
1: Да.
4: А стримену?
1: Тож так, так, Саша. Навіть якщо ще далеко до комендантської, але твій чоловік вже не подає ознак адекватного прийняття цього світу.
4: Здається, що в принципі, в якийсь момент, знаєш, збирались, і тут видно світло, вже думка приходить. А давай тут заночую.
1: Так, це страшний сон у власниці будинку, знаєш. Коли всі гості вже домовились, що вони залишаються, і твій чоловік також каже: «Та давайте у нас, що?» І ти стоїш і думаєш: «Будь ласка, ні, будь ласка, хтось скажіть, що вам треба додому, що ви не можете».
4: Але, ти кажеш, жінки менше випивають, але якщо все ж таки жінка розслабиться,
1: так.
4: Ну, тут я вам скажу, що от якщо ви все ж таки взяли чоловіка правдами і неправдами, взяли і повели додому, то якщо жінка вже гуляє, все, це там без варіантів.
1: Да, ну, в сім'ї гуляти має хтось одна.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Куди поїдемо цього літа?
3: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
4: І щоб був аквапарк!
5: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
6: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ «Експо-2026». Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ «Експо» – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на «Експо.РАУ.ЮА». Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
9: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Хаб «Укрпошти» у Харкові частково знищено після шахедної атаки. За словами генерального директора відомства, команда зночі працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, компанія обов'язково все компенсує. Нагадаю, на початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об'єкти «Укрпошти» в трьох областях. Було знищено одне та суттєво пошкоджено ще два відділення. Припинення бойових дій та ще чотири умови для миру були узгоджені президентом Зеленським та лідерами Франції, Великобританії та Німеччини у Лондоні. Серед них початок переговорів після заморозки війни по лінії фронту, надання Україні гарантій безпеки, у тому числі розгортання багатонаціональних сил в Україні після початку припинення вогню, захист інтересів європейської безпеки, а також заморозка російських активів, допоки Росія не припинить агресивну війну. Нагадаю, Росія категорично проти розміщення іноземних сил в Україні, а також хоче весь Донбас. Керівництво Одеського СІЗО відсторонили через можливе знущання над в'язнем. За даними ДКВС, у мережі поширили відео, на якому ув'язненого Одеського СІЗО співкамерники примушують переносити в зубах тапки. На відео стверджують, що то екс-співробітник ТЦК. Експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу наразі немає. Попри це, керівництво СІЗО відсторонене на час перевірки. Туди направлена бригада із числа керівного складу департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Вона має встановити обставини події. Дональд Трамп накричав на журналістку та пішов посеред інтерв'ю, бо та ставила йому незручні питання. Зазначають, що американський президент раптово завершив своє інтерв'ю із Крістен Велкер із NBC News, яке вийшло в ефір напередодні після того, як його запитали щодо неправдивих заяв про те, що вибори 2020 року були сфальсифіковані. Нагадаю, Велкер сказала Трампу, що немає наразі жодних доказів, які підтверджували його заяви про широкомасштабну фальсифікацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:08 в Україні. Саша, ми з тобою такі розслаблені, в нас діти вже на канікулах.
2: Я напружений.
1: Але ти знаєш, що в деяких школах ще продовжується навчання, і ще не всі відгуляли свій випускний. От через те, що нам не давали і не дають, в принципі.
2: Ні, випускний ще не відгуляли, але випускний завжди гуляють пізніше.
1: Ні, я маю на увазі, є там випускники 4-х класів, дев'ятих, там і так далі. Садочків, садочки вони все літо продовжують навчання. Я про те, що через те, що нам не давали і не дають жити нормальним повноцінним життям, і всі ці обстріли, і відсутність світла, і тепла взимку, вони впливали на освітній процес, то в деяких школах ще продовжується навчання. Просто хочеться підтримати цих людей і сказати, бачите, літа все одно нема, не переживайте.
2: Літо воно для всіх не існує.
1: Ні-ні-ні, воно настане для нас, для всіх, коли у всіх закінчиться вже навчальний рік.
2: Тільки через це, поки прохолодна погода.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
8: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки в кінотарфі вашого оператора.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, сьогодні в нас 8 червня на календарі, понеділок. От, і в цей понеділок, значить, загинаємо пальчики, святкується Всесвітній день океанів.
2: Саш, я тобі, як людині, яка ніколи не бачила океан,
1: Ти не бачила океан?
2: Я кажу, я тобі, як людині, яка ніколи не бачила.
1: Я не бачила океан? У мене є телевізор і інтернет, ясно? Океан, хоч зараз увімкну, подивлюся.
2: Ой, ось буде, ти мене відпербуваєш, я хотіла тобі побажати океан щастя, океан любові, океан грошей.
1: Оце море удачі і дачі у моря.
2: От я вважаю, що у Всесвітній день океанів треба всім бажати отаке. А ще сьогодні день здорового харчування. О! За що воно нам, я не знаю.
1: Тож я, Люба, тобі бажаю, щоб при здоровому харчуванні ти отримувала те, що хотіла. Мінуси на талії, а не в чашечках.
2: О, і плюси до самооцінки. А насправді я вважаю, що це несправедливо, що найсмачніші так. речі, вони дуже шкідливі.
1: Да, найшкідливіші.
2: Тістечка, наполеончики всі ці, морозиво. Та за що? Ну це не чесно. Там має бути низька калорійність.
1: Ну таке життя, Люба, таке життя. Все, що найкраще, воно от або шкідливе, або цей протизаконне. Так, сьогодні ще міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Чогось тільки цих слонів сьогодні захищати, інші нам сьогодні прям все одно, що там з ними.
2: І що з іншими тваринами в зоопарку
1: так.
2: також на штані
1: нахилі. Тільки слони сьогодні, все. Ідіть трольте гієн. А ще сьогодні міжнародний день домогосподарки і домохазяїна, до речі, такі також, виявляється, існують.
2: Тож бажаємо, щоб у всіх сьогодні в домі було чистенько, смачненько і нічого не ламалося.
1: О, про чистенько і не ламалося. День народження пилососа сьогодні.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі, і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
5: економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Всі ми інколи на роботі, ну, окей, не всі, але багато хто на роботі можуть щось відсвяткувати. Там, ну, я називаю це проставитись там, да, за день народження.
2: Це називає, я називаю це тімбілдинг.
1: Тімбілдинг? Ну, хай буде тімбілдинг. В Кривому Розі це називалось бутильок. Ну, хай буде так. І, значить, до чого я веду? Сталася нещодавно така штукенція, що в одній установі, от,
2: державній
1: установі, не забули вимкнути камери, і просто всі дивилися в онлайні, як у людей п'янка відбулася.
2: Це не просто люди були, це були депутати на Львівщині.
1: Так.
2: Але, тим не менш, я отримала задоволення від перегляду цього відео. От,
1: а ти так, то спочатку таке, ти дочекалась, поки бухгалтерія полізла на стіл танцювати?
2: І знаєш, було дуже багато засуджуючих коментарів, але, ну, дійсно, ну, всі ми люди.
1: Так.
2: Ну, я не розумію, ну, невже ви ніколи не залишалися після роботи? Взагалі з появою цих всіх ваших інтернетів
1: і камер.
2: Наше життя сповнене небезпеки.
1: Та що ж тепер? Що ж тепер, скажіть мені, будь ласка, та не можна навіть ту стриптизерку людям замовити, собі було.
2: Ні, ну це вже на крутому корпоративі, якщо ще стриптизери там є. Загалом...
1: Своїми, може, якимись силами, знаєш, от Геннадій Петрович, ні-ні, та юрист дав жару.
2: Номер підготував нам.
1: Як боженька танцює.
2: Коротше кажучи, я завжди повторюю, ми нікого не засуджуємо.
1: 100%, нуль засудження, 100% розуміння.
0: Слухай нас зранку,
3: і твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: нерви.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
3: На радіо «П'ятниця».
4: В Україні 9:35. Сьогодні день здорового харчування. Навіть не знаю, чи будемо ми це святкувати, Саш, з тобою. Але Олександр Задорожний підготував жарти про дієту.
3: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
5: Ой, коротко про мій стан. Щось сьогодні на дієті голова не працює. Але не вся. Їсти я, звісно, можу. В чоловіка дружина сіла на дієту, він годує кота зі словами: «Так, ти або їж, або ховай миску, мати худне, вночі я за неї не відповідаю». Зайшов на кухню вночі води попити, а там дружина на дієті сидить.
3: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
5: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
6: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
5: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
3: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте.
5: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
3: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: «Кан будує».
9: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
8: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
9: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
8: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
9: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
10: Файнатаун – живий квартал.
11: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Лайфхак на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:47 на годиночку. Любов, скажіть, як часто ви стикалися з такою проблемкою, що ввечері що-небудь хочеться подивитись, і не можете обрати що?
2: Кожен вечір. Кожен вечір ця проблема на порядку денному.
1: Боже, йди сюди, моя дівчинка, все розповім, як обирати. Ну, по-перше, що нам радять професіонали, кажуть, орієнтуватися потрібно на конкретну емоцію і зауважувати критерії пошуку, звузити їх до 3 варіантів. Тому що існує, виявляється, така штука, як параліч вибору. Отак от.
2: Так, давай про параліч ми зараз не будемо. Давай, що за емоції?
1: Так, ну дивись.
2: Три штуки ти сказав.
1: Да. Якісь три варіантики звузити собі. Емоції – це, типу, ти вбиваєш «хочу фільм, комедію», наприклад. Да? «Хочу фільм, в якому всі плачуть». Ну, а я, знаєте, такі гуглиш. Також існує правило 10 хвилин. Якщо за 10 хвилин пошуку ви не знайшли ідеальний варіант.
2: А звісно, що ми не знайшли його.
1: Вмикайте перший ліпший з топ-10 вашої платформи. Ви вже нічого не знайдете. А ще є такі штуки, ну як, наприклад, пошукати по улюбленому кінорежисерові
2: або актору.
1: Да. Але що мене от дійсно здивувало, прикольна штука, виявляється, є такі деякі сайти з кінорулетками. І ти можеш використати його, і в цьому сайті тобі просто рандомно підкине якийсь фільм. І можливо, воно спрацює, що ти його не дивилась.
2: Або можна піти в кінотеатр, і там же на якийсь сеанс ви встигли таке кіно і подивитись. Ну це, знаєш, за що я не люблю кінотеатр? Це на попкорн витрачатися, на дорогу.
1: Клас!
2: Все оце зайве, знаєш.
1: Це саме улюблене.
2: А потім ще твій чоловік засне посеред фільму і буде хропіти на весь кінотеатр. Ну що за сором?
1: Ну, так хоч виспиться людина.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
10: Що ти вкрав?
11: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
10: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
10: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджене обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад 1000 кампатів. Про це зазначив голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання. Також в самій Одесі уламки дрона впали біля зупинки транспорту, через що постраждали люди. Удар Росії по сховищу ядерних відходів поблизу ЧАЕС обговорять на Раді керуючих МАГАТЕ. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко. Нагадаю, 7 червня у Генштабі повідомили, що зафіксували пряме влучання по сховищу. Внаслідок удару будівля була частково пошкоджена. Виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. За даними Генштабу, радіаційний фон у межах норми, але прецедент стосується вже навіть не української, а міжнародної безпеки. Заступник голови Сейму Польщі Пьотр Згожельський закликав накласти вето на вступ України у Євросоюз через загрозу польському агросектору та конкуренцію за регіональне лідерство. Цитую, членство Києва у Євросоюзі завдасть удару по польському аграрному сектору. Крім того, українська сторона стає все більш наполегливою, вважаючи себе регіональним лідером, заявив він. Згожельський представляє, нагадаю, польську селянську партію ПСЛ, чий електорат – це фермери, тому його риторика є максимально жорсткою до України. Ціни на нафту продовжують зростати на тлі нової ескалації на Близькому Сході. В азійських торгах Brent піднявся сьогодні до 96 доларів 64 центів. Це плюс 3,8% за добу. WTI зросла на 4,6%. Трейдери бояться, що обмін ударами може перерости у повернення до повномасштабного конфлікту і поховати надії на угоду щодо відкриття Ормузької протоки. Це знову відіб'ється на цінах на пальне в усьому світі, у тому числі і у нас. За негативним сценарієм експерти прогнозують, що 150 гривень за літр дизелю буде не межа. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10 година і вже 6 хвилина в Україні. У нас триває понеділок. Отакий він незрозумілий в плані погоди. Але...
2: Чудова погода.
1: Але, чесно кажучи, да, от для людей, в яких немає кондиціонера, взагалі ідеально.
2: Літо,
1: здається, клас.
2: Яке просто хочеться жити. Да. А тим більше, що, дивись, ми ж з тобою, ну, давай чесно казати, не можемо зараз ніжки в морі і так далі.
1: Да, да.
2: Тому от як... це ідеальне літо.
1: Так, нас все влаштовує, нехай влаштовує і вас. А на Радіо П'ятниця попереду ще багато цікавої інформації. Наприклад, Саш, от ти знав, що казати «Алло» по телефону. Це вже позавчорашній день.
2: А що треба? Пронто?
1: Розкажу через 10 хвилин. Залишайся на хвилі Радіо П'ятниця.
2: Вот такой.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кан святкує!
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: І це слово свідчить про ваш вік. Воно вас видає, Олександр.
1: Я ж просто в сусідній кімнаті тоді був, якби дзвінок приймав.
0: І те, що тобі вже 83 в цьому році виповниться, це так.
2: 183.
0: Коротше кажучи, Саш, ситуація наступна. Зумери, оця молодь зухвала, вони почали з нас сміятися, з людей, які кажуть «Алло» або «Альо», ну щось таке по телефону, тому що це абсолютно нелогічно, тому що раніше «Алло» казали, щоб перевірити якість дзвінка, зв'язку, а зараз же в нас хороший зв'язок, начебто.
1: Завжди, але...
0: Тому, слухай, що треба казати, якщо ти хочеш виглядати трошки молодше і здаватися, ніж ти є.
1: База торпедних катерів слухає.
0: Так, можна так. Будь-який жарт, типу, там, центр управління польотами, знаєш, ти відповідаєш, або доповідайте, ну, щось таке, зв'язок встановлено, говоріть, вас записують.
1: Боже,
0: бо ці
1: батіни приколи, ну.
0: Можеш казати просто «ку», «ку».
1: Це для тих, хто дивився старе кіно, окей.
0: Йоу.
1: Йоу? Люба, що зі мною повинно бути, щоб ти до мене телефонував, а я брав йоу?
0: Ватсап, можеш одразу казати. Тобто ми переходимо на англійську, так поступово. Бро, також.
1: Сестро.
0: Коротше кажучи, я так розумію, що ми можемо казати все завгодно, окрім «Ало». Тож наступного разу зупиняємо себе і йоу-йоу-йоу кажемо.
1: А якщо це йоу, алло, ні?
0: Чел, що можна додати. Коротше, я думаю, що ми вже почали. Це вже трошки крінжу ми навалили, як би сказала зараз молодь.
1: А якщо ти починаєш казати алло, а потім себе ловиш на цьому, можна виправитись і сказати алло.
3: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі, і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: В Україні 10 година, 31 хвилина, і наша гостя сьогодні – це авторка краєзнавчих проєктів Валерія Мікульська. Привіт тобі!
5: Привіт, друзі! Дуже рада почутися на п'ятниці.
6: Так, нам також дуже приємно. Ну, а тепер давай скажемо, чому Валерія сьогодні взагалі до нас завітала? А всі, хто слухають вже зранку радіо «П'ятниця», сьогодні помітили, що в нас з'явився в ефірі новий проєкт, називається «Tour de Ukraine», от, в якому Валерія нас знайомить з якимись цікавинками з наших міст України, а можливо не тільки міст, от зараз і дізнаємось.
5: Не тільки міст, а й околиць, і сіл, і взагалі всієї України, яку однозначно варто побачити і відкрити. Направду, це так і починалося для мене з відкриття абсолютно України для себе.
4: Так. А як це було? От як ти вирішила, що ти хочеш цим займатися? Десь кудись поїхали один раз і думаєш, все, я мушу про це зняти сюжет. Чи як це було?
5: Насправді, 10 років я цим займаюсь, по-перше, і це для мене було звичайне редакційне завдання, але вилилось це в довгу історію кохання, яка триває досі, і я планую закохувати українців в Україну надалі. І дуже активно це
6: робить. Так, потрібно, до речі, сказати, що дійсно Валерія, вона створювала проєкти і на відомих телевізійних каналах, пов'язані з тревел, подорожами і так далі. До речі, ти називала поза ефіром найвідоміший проєкт, який ти робила.
5: «Україна вражає».
6: «Україна вражає».
5: Так, великий масштабний проєкт.
4: Але і зараз на Ютубі є ще подивитися від тебе. Тож розкажи всім, щоб знали, як називається твій канал.
5: Так, це дуже круто. Той проєкт «Tour de Ukraine», я ним дуже пишаюся. Як бачите і чуєте, ми мультимедійні, і в усіх можливих форматах ми мовимо про те, що дуже важливо, направду, відкривати свою країну.
6: Так.
5: Тому що, ну, насправді, дуже часто стикаємось з тим, і найтоповіший відгук на YouTube для нас завжди, ever, це «Я все життя тут живу і не знав, що в мене тут під боком таке чудо».
6: Ну, до речі.
4: Так. Найскладніше – це вийти, насправді, з дому і подивитися, а що за твоїм двором за твоєю вулицею знаходиться. Проєкт «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» з нами на все літо, за що ми тобі дуже дякуємо.
5: Круто.
4: Ми будемо слухати, насолоджуватися і обов'язково старатися поїхати по тим містам, містечкам, які ти нам будеш рекомендувати.
6: Але, до речі, це ще й проєкт, в якому є, як це кажуть, плюшки для наших радіослухачів.
4: То тому розкажи.
6: Тому що ми знаємо, що це буде можливість виграти подорож також, так?
5: Це дуже заманливо і, чесно кажучи, я натхнена цим, тому що дійсно це буде дуже круте літо, це big tour de Ukraine для всіх нас, і ми почуємо, і я сподіваюся, побачимо потім наживо,
6: багато
5: слухачів поїдуть і надихнуться цим, але поза тим, кожного дня по буднях ви отримуватимете від мене плюс нове місце, яке однозначно варте відкриття, а в кінці цього великого марафону буде розіграш квиточків на двох в одне із тих місць або за одним із тих напрямків, які були в ефірі.
6: Саме за лайкане, я так розумію, да?
4: Так, тобто ще й місце будуть обирати також наші слухачі. Незабаром на сторінці «Радіо П'ятниця» з'явиться
6: голосування,
4: да, можна буде зареєструватися, по-перше, слухати все це, голосувати, обрати напрямок і в кінці вірити в те, що саме вам пощастить і у подорож поїдете саме ви.
6: Ну, чесно кажучи, не знаю, чи можна приймати участь робітникам радіо «П'ятниця», але я тут зареєструвався.
4: Ліра, скажи, а от ти, якби ти ще ніде не була з тих місць, які ти будеш нам рекомендувати цього літа, куди б ти хотіла поїхати? Ще раз, побачити ще раз, як вперше.
5: Я ніколи не можу визначитись із тим напрямком, який мені більше до серця, тому що кожен регіон наш настільки унікальний, що ви просто не можете собі уявити, як коли не побачите це наживо.
6: Ну, а от щось таке, знаєш, от як всі кажуть, побачити Париж і померти.
5: Так.
6: От Що в Україні ти в першу чергу
5: є
6: рекомендуєш?
5: Є таке. Наприклад, спуститись на дно Древнього океану Тетіс. Як вам?
6: Чекай.
4: Що?
6: В Україні на дно океану?
5: Десь тут, в Україні, зовсім неподалік, на Хмельниччині.
4: Є океан.
6: А ти пам'ятаєш, ти мені сьогодні вранці казала, Саша, ти не був на океані, а я не виїздний, а є можливість.
5: Є варіант. Серйозно. На Хмельниччині найбільший національний парк Подільські Товтри. Я всім рекомендую побачити його. І не тільки розтиражовану Бакоту з її фантастичними краєвидами, а ще купу-купу оглядових, які занурюють у це мережево Дністра і поза, поміж Товтрами, Товтровими пагорбами.
6: Клас. Ну, а ти була вже в оцих, ну, найвидатніших місцях, типу Тунель Кохання, оце, Рожеве озеро?
5: Мої улюблені, особливо обожнюю там українська Швейцарія, українська
6: ці, як називають,
5: Ісландія.
6: Да. Ну, як в Штатах є...
5: Гранд Каньйон.
6: Каньйон.
5: До речі, Гранд Каньйон є на моїй рідній Миколаївщині. Да. І я родом фактично із Гранд Каньйону українського.
6: Тільки він маленький там.
5: Ні, насправді він там величезний, але більшість туристів бачить його дуже обмежену таку крихітну частину.
6: Да?
5: Так. А поряд із селом Актове є широченний, направду, Актовський каньйон, який варто побачити наживо. Це, на секундочку, сакральне місце для скіфів, колишній такий сакральний центр. Але, окрім того, це фантастична просто природна оглядова.
6: Класно.
5: Ікла кристалічного щита виходять на поверхню.
6: А ми не знаємо, да? Ми все, тут полетіти в Штати, та політати на гелікоптером, подивитись той каньйон. А в нас самих є, що подивитись.
5: Так.
4: Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти розказуєш, за те, що ти транслюєш, і за те, що ти з нами так надовго, і ми ще так багато дізнаємося про Україну. Лише скажу, що зараз в Україні, в багатьох містах, і в Києві, в тому числі, оголошена повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе, пройдіть в укриття, а ми до вас повернемося після коротенької рекламної паузи.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
8: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
7: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
3: Радіо «П'ятниця».

0: за все, коханий.
1: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
2: На радіо «П'ятниця» сьогодні стартував проект «Tour de Ukraine». І з цього приводу в нас в гостях авторка краєзнавчих проєктів Валерія Микульська, яка якраз і веде цей, ну давайте, дозвольте, я скажу, це travel-блог, навіть трішки, да? Не будемо принижувати, да, не будемо принижувати, применшувати заслуг, але ну, нас зараз звикли в такому форматі, що всі, хто щось розповідає, це блогери обов'язково. От, до речі, як тобі під ці гіди? Коли ти журналістка, багато чого зробила, а тебе називають блогеркою.
3: Та насправді я вже звикла до цього, але постійно поправляю принаймні колег, тому що за спиною 15 років в журналістиці і там в новині, і в різних сферах. Але дійсно зараз цей формат більше подається як в фокусі тревел-блогу. Хоча насправді Tour de Ukraine – це набагато більше, набагато ширше, тому що це краєзнавчий проєкт, який здатен занурити людину в регіон, яка абсолютно нічого про нього не знала досі. Це і гастрономія, і архітектура, і природа. І якісь звичаї,
2: до
3: і,
2: речі,
3: в принципі, атмосфера.
4: Скільки випусків вже є в тебе на каналі?
3: Більше 20 випусків є великих, масштабних.
2: А вже, ну, прям по географії в різних точках України?
3: В усіх напрямках точно. Усі регіони маємо об'їхати, сподіваюсь.
2: Так, давай тоді так, 5 найулюбленіших твоїх українських блюд.
3: Страви. Голубці. Страви. Закарпатські. Готую їх регулярно вдома. Чорні вареники з Тернопілля.
2: Чорні вареники,
3: реально колекціоную собі гастрономічні надбання вдома на своїй кухні. Дуже люблю годувати. Готувати і годувати. Печені карасі.
2: Ух ти. Прям печені це... В так. духовці запікаються?
3: Вони і в духовці, і в печі печуться, до речі, на Чернігівщині дуже популярне. Ще князі смакували наші карасі величезні з Чернігівщини. Печений вугор. Із Волині.
2: Це щось набагато.
3: Прямісінько із Шацьких озер. Так, і, мабуть, ще закарпатська солянка. Так, дуже припала мені до душі.
4: Так, ну, всім, хто ще не снідав, доброго рано.
2: Трішки нам набралось.
4: Або хто поснідав дуже рано і вже хоче знову їсти. Лєр, ми хочемо тобі запропонувати гру, як людині, яка, ну, я думаю, що знає все, але ми все ж таки спробуємо тебе перевірити.
3: Сумніваюся,
4: значить, буду зараз тобі зачитувати факти про Україну, про якісь пам'ятки і так далі, чи місця в ній, а ти будеш казати, це правда чи ні. Готова?
3: Вже страшно.
4: Давай пробувати. Чи правда, що в Луцьку є будинок довжиною 2,5 кілометри на 120 під'їздів?
3: Є такий, направду, дуже вражаюча конструкція, хоч і радянська,
2: бачила,
3: але
2: да?
3: Так, я бачила його з висоти пташиного лету, але реально він і так знизу вражає.
2: Вау, круто.
4: Так, та, це правильна відповідь. Клас, ти молодець. Чи правда, що батьківщина мати вища за статую свободи у Нью-Йорку?
3: О, тут, напевно, я замислюся. Не буду брехати. Ні,
2: не
3: на
2: була?
3: Жаль. Я не була в Нью-Йорку, не була в Римі і в Парижі.
2: Хоч на чомусь ми змогли трішки підловити,
3: але
2: бо не була.
3: Але я об'їздила сотні місць в Україні.
4: Тоді...
3: І цим пишаюся.
2: Тоді просто на цей, довірся інтуїції.
3: Гадаю, так.
4: Так, і це правда. Тому що наша батьківщина мати має довжину 102 метри з п'єдесталом, а їхня всього лише 93. Причому з них сама статуя 46 всього метрів. Тобто наша батьківщина мати з її 62 метрами повної довжини набагато вища.
2: Так.
4: Наступний факт. Чи правда, що Богдан Хмельницький ніколи не був у Хмельницькому?
3: Звичайно, не був. Він був зовсім в іншому місці.
2: Ні, дивись, не так. Що Богдан Хмельницький ніколи взагалі не відвідував місто, назване в його честь. От те місто, яке потім перейшло.
3: Так, бо його назвали в його честь вже пізніше.
4: Так, так, це правда. Чи правда, що в Чернівцях щодня о 12:00 на міську ратушу піднімається трубач в національному костюмі і стурмить пісню «Марічка»?
3: О, це щира правда. Я бачила і чула це наживо.
2: Клас.
3: Це дуже вражає. Називаються вони «Клик». опікуни луцькі. Вони сповіщають на все місто, що все гаразд.
4: Вона все знає, слухай, вже...
2: Кликуни. Хтось не вимовляв літеру «Ри».
3: Так, до речі, це цілий квест містом. Там купа кликунів таких малесеньких розтикано по всьому місту, і люди реально влаштовують квест, такий маршрут за локаціями кликунів.
4: Добре.
2: Я востаннє таке бачив в цьому, в грі, пам'ятаєш, там треба було зібрати ключі Форт Боярд. Маленькі кликуни бігали.
4: Давай перенесемося тепер в Одесу на Потьомкінські сходи. Чи правда, що насправді їх 200, але під час того, як розширювали порт, трошки засипали їх під ніжі, і 8 сходинок опинилися під землею?
3: Не буду брехати, я давно не рахувала Потьомкінські сходи, але, здається, правда.
4: Ну, якщо чесно, ми це вигадали, але, знаєш, з іншого боку, є
2: хто
4: такий
2: зна?
4: Факт. От дивись,
2: хто
4: який зна? Факт, який знаю точно, що якщо 3 рази поспіль ти будеш рахувати Потьомкінські сходи, в тебе 3 буде виходити різне число. Тому...
3: А ще це дуже класний фітнес. Оце точно вам можна казати.
2: Так, я хотів сказати, що замахаєшся точно. Це, знаєте, є фільми такі, типу, як «Рокі», де він пробігає, підіймається сходами, і потім стоїть там переможна під оцю «The Tiger» ця пісня. Я думаю, що в нас можна було б знімати...
3: Колись писала там відео і була трохи схожою на «Рокі».
4: Ну, коротше кажучи, кажуть, що тих сходинок 192, але скільки я не намагалася, в мене не сходилося це число. Тож, в принципі, я думаю, що питання можна все ж таки брати під сумнів. Окей, в нас сьогодні Валерія Мікульська, авторка краєзнавчих проєктів, авторка проєкту «Tour de Ukraine», який можна насолоджуватися і подивитися на Ютубі. А ще ми будемо слухати на Радіо П'ятниця. Давайте ще раз нагадаємо, що ти в нас тепер кожного дня будеш розказувати, куди поїхати і що подивитися.
3: Це буде фантастичне літо поряд з вами і разом з вами. Я щаслива, що я проведу. Так, і кожного дня по буднях ми будемо розповідати про нові локації. У нас 13 фантастичних напрямків, які я вже сходила своїми ногами і описала, і знаю їх добре, і люблю. І я обрала одні із найцікавіших локацій, на мою думку.
2: Так.
3: І кожного тижня на нас чекає новий напрямок, новий регіон.
4: На цьому тижні ми подорожуємо Одесою. Сьогодні ми вже чули перший випуск, надихнулися. І, тобто, якщо я правильно розумію, то і завтра, і післязавтра це весь час буде Одещина.
3: Одещина.
2: Я,
3: Одещина,
2: до речі, завдяки тобі я дізнався, що в нас навіть більші катакомби, ніж в Парижі. От,
3: на
2: далі.
3: Секундочку.
2: Є що послухати.
3: А ще на Одещині є гори, але про це трошки пізніше.
4: Ми тобі дуже дякуємо за те, що до нас завітала, за те, що ти придумала, що ти нас затягнула. І я нагадаю, що на сайті Радіо П'ятниця дуже скоро з'явиться сторіночка проєкту «Tour de Ukraine», де можна буде не тільки переслухати все, що пропустили в ефірі, про найкращі і найцікавіші місця України і міста також, а ще й проголосувати за те, яке вам подобається найбільше, і в кінці виграти путівочку туди.
2: Ну, принаймні, клас, взяти участь у цьому розіграші.
3: Я вже завжди.
2: Так, ми тобі дякуємо величезно, що ти до нас завітала. А, приходь ще. Ну, а ми з Любою також всіх обіймаємо. Почуємось вже завтра. З вами був Любов Журбенко.
4: І Олександр Задорожний. Па-па.
3: Па-па.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Україна випробує найдовші автопоїзди. Маршрут Київ-Одеса стане полігоном для експерименту. Йдеться про вантажний транспорт, що складається із тягача та кількох послідовно з'єднаних причепів або напівпричепів. Такі автопоїзди здатні перевозити значно більше вантажів за один рейс, аніж звичайні фури. Як йдеться у релізі Мінрозвитку, використання довгомірних автопоїздів допоможе скоротити кількість рейсів, знизити витрати перевізників на пальне та обслуговування техніки, а також зробить логістику ефективнішою. Союзники України збільшили фінансування нашої армії, але грошей на соцпрограми стало менше. Так, обсяги фінансової та гуманітарної допомоги помітно скоротилися у перші 4 місяці цього року. Найбільше виділила військової допомоги Німеччина – це 4,2 мільярди євро. В основному гроші на протиповітряну оборону та безпілотники. А от найбільший пакет фінансової допомоги надійшов не з Європи, а від Японії. Вона виділила понад мільярд євро в рамках траншу кредитного механізму, забезпеченого коштами від заморожених російських активів. Президент Молдови Майя Санду ініціювала розробку вітчизняних безпілотників-перехоплювачів для захисту повітряного простору країни. Війна в Україні змусила Кишинів терміново шукати технологічні рішення проти російських повітряних атак. Очільниця країни наголосила, що нейтральний статус Молдови не означає відсутність оборони. Країна вже зіткнулася із численними інцидентами, адже російські дрони регулярно порушують простір республіки. Уламки падають біля кордону, що загрожує життю людей. У Новоросійську після атаки безпілотників палає найбільше нафтосховище Кавказу. Йдеться про перевалочну нафтобазу «Грушова», що виходить до структури морського нафтового терміналу «Шесхаріс» у порту Новоросійськ підприємство «Транснефть». Пропускна здатність терміналу до 75 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік. У штатному режимі він забезпечує відвантаження близько 700 тисяч барелів на добу. На термінал припадає близько 20% усього морського експорту нафти із Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 494 актових записи про народження. Із них 259 хлопчиків та 235 дівчаток. 6 червня складено 242 актових записи. Із них 120 хлопчиків та 122 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – це коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей із перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк, тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народилися діти. Наступний розіграш 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки згідно тарифів вашого оператора.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Хрум кого хочу, і гостого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
11: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
12: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
11: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
12: Що ти вкрав?
13: Таємницю.
14: Від режисера Стівена Спілберга.
12: Вони взагалі люди?
14: Ні. Дізнайся правду.
12: Сьогодні день істини.
14: День істини. 10 червня у кіно.
15: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом П'ятниця.
16: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці
19: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
17: на радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Роденко. Ви слухаєте випуск новин. Правоохоронці викрили колишнього військовослужбовця, що готував вбивство представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який одночасно є заступником голови координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. За даними слідства, 38-річний громадянин України, колишній військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності, погодився на пропозицію російських представників організувати вбивство за 100 тисяч доларів США. Дрон перетнув кордон Молдови та вибухнув у полі поблизу селища Лопадна. Молдовське Міноборони нагадує, що цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні дронами. МЗС країни вже засудило інцидент та назвало його загрозою національній безпеці та порушенням суверенітету країни. Нагадаю, буквально незадовго до інциденту президент Молдови Майя Санду заявила, що ініціювала розробку вітчизняних безпілотників-перехоплювачів для захисту повітряного простору країни. Іранські гроші залишаться замороженими, допоки Тегеран не погодиться на довгострокове припинення вогню між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном. Після цього можна буде починати розмову, вважає президент США Дональд Трамп. Американський лідер заявив, що будь-яке розморожування іранських активів відбудеться лише після досягнення угоди. Вважається, що через санкції Сполучених Штатів Америки та інших країн на банківських рахунках Ірану по всьому світу заморожено понад 100 мільярдів доларів. На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 7,8 бали за Ріхтером. По всьому регіону оголосили попередження про цунамі. Зазначають, що влада Філіппін та Індонезії закликала мешканців прибережних районів негайно піднятися на височини. Землетрус спричинив обвал будівель у Генерал Сантосі, місті із переробкою тунця, та населенням понад 700 тисяч осіб, яке також є комерційним центром на півдні країни. Президент Філіппін Фердинанд Маркос призупинив шкільні заняття у постраждалих районах. Він закликав мешканців прибережних районів до негайної евакуації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 5 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 494 актових записи про народження. Із них 259 хлопчиків та 235 дівчаток. 6 червня складено 242 актових записи. Із них 120 хлопчиків та 122 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – це коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. Мамалак – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк, тому наша радіостанція та Мамалак щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народилися діти. Наступний розіграш 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріал та Босфорус Девелопмент. Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками? Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то соломна любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І такий ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 10-го 11-го червня у Києві відбудеться РАУ-Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на Expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 7 областях країни, повідомляє НЕК «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Також через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Бригади «Обленерго» працюють над відновленням електропостачання. В Україні продовжили виплати за розміщення переселенців без документів. Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити термін надання компенсації установам, які розміщують внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії втратили свої документи. Відтепер цей період продовжено до 90 днів замість колишніх 60. Паралельно уряд затвердив порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. У держбюджеті на цей рік на ці цілі заклали 833 мільйони гривень. На Одещині море винесло на узбережжя ще 15 мертвих дельфінів. Про це повідомив співробітник НПП «Тузлівські лимани» еколог Іван Русєв. Еколог зазначив, що вибухи мін, бомбардування, пуски ракет та використання потужних сонарів військових кораблів планомірно знищують унікальне біорізноманіття Чорного моря. Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, і Чорне море ризикує їх назавжди втратити, додав Русєв. Нагадаю, напередодні на берег винесло тіла ще 22 дельфінів. Це найбільше за час війни. Нікол Пашинян виграв на виборах у Вірменії, і ця країна стала п'ятою у списку тих, хто не підкорився російському політичному тиску. Так, прихильна до Владіміра Путіна опозиція у сумі трьох партій набирає лише до 37% голосів. У той час проєвропейський Пашинян та його громадянський договір впевнено виграє з понад 50%, каже Центральна виборча комісія цієї країни. Нагадаю, останніми тижнями Росія тисне на Вірменію, щоб та визначилося із під подальшим вектором, чи залишатися разом з Росією, чи євроінтеграція. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 5 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 494 актових записи про народження. Із них 259 хлопчиків та 235 дівчаток. 6 червня складено 242 актових записи. Із них 120 хлопчиків та 122 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – це коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей із перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк, тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народилися діти. Наступний розіграш 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Нас

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я тихо за те.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі, і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітаю, друзі! Наша гранд-мандрівка країною триває. Іноді буває така погода, що хочеться подорожувати тільки під землею. І знаєте, що скажу? Це можливо. Гайнемо до Одеси. Обожнюю це місто. Навіть в мороз воно тепло зустрічає гостей і славиться не самим морем та гучною Дерибасівською. Хочете побачити її потаємні місця? Тоді спускаємося у катакомби. Підземні тунелі знаходяться під усім містом і мають багато входів прямо посеред колоритних одеських дворів. До речі, колись це були лази контрабандистів. Одеський підземний лабіринт утворився ще при будівництві міста. Це не секрет. Будматеріалів тоді бракувало, тому місто будували з каменю, який одночасно видобували під землею. Тож, так скажу вам, катакомби – це величезна каменоломня. Але в наш час це цілком туристична атракція. Виключно у безпечних районах копанок, звісно. Ви знали, до речі, що наші катакомби – найбільші у світі? Довжина підземель – 2500 кілометрів. Це в 10 разів більше, ніж протяжність такої підземки в Парижі, наприклад. У кожному міському туристичному агентстві легко замовити спеціальну підземну екскурсію. Самостійно туди йти не рекомендую. Воно вам потрібно – загубитися у темних коридорах під землею. Тим паче, що є багато розроблених цікавих маршрутів і надійні гіди. Доведеться побігати, але цей квест вгризеться у пам'ять, як сонячне місто в скелі черепашника. Одягайтеся тільки зручно і не убіле, як я одного разу. І гарної експедиції! Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрав, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Не думай.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Куди поїдемо цього літа?
2: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
3: І щоб був аквапарк.
0: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
15: Що ти вкрав?
16: Таємницю.
17: Від режисера Стівена Спілберга.
15: Вони взагалі люди?
17: Ні. Дізнайся правду.
15: Сьогодні день істини.
17: День істини. 10 червня у кіно.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
19: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
20: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. До державного бюджету надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Загалом за цією програмою Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. За словами Свириденко, черговий транш став можливим завдяки виконанню реформ у сферах державного управління, економіки, енергетики, цифровізації та верховенства права. Шевченківський райсуд Києва взяв під варту на 60 діб без права застави водія «Мерседеса», який скоїв смертельну ДТП у столиці минулого тижня. За словами адвоката, підозрюваний готовий співпрацювати зі слідством. Сам водій заявив, що визнає свою провину. За даними слідства, водій рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід. Загинули четверо людей, ще троє отримали травми. У патрульній поліції повідомили, що раніше чоловік 39 разів порушував правила дорожнього руху, переважно за перевищення швидкості. Україна наблизилась до створення власної балістичної ракети, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, за роки війни Україна значно посилила власний оборонний потенціал, створивши велику кількість безпілотників і ракетних систем. Також Зеленський зазначив, що удари по військових та енергетичних об'єктах на території Росії є відповіддю на масовані атаки росіян по українських містах та інфраструктурі. Президент також додав, що в Україні нині працюють понад 400 оборонних компаній, вони нарощують виробництво озброєння. Винищувачі НАТО вперше в історії збили дрон над Латвією. За даними латвійських військових, безпілотних залетів на територію України через роботу російської РЕБ. Його знищили французькі винищувачі, які в межах місії НАТО патрулюють небо Балтії. Чи це був дрон, не уточнюють. У кількох східних районах Латвії через це оголошували помаранчеве попередження про загрозу в повітрі. Тим часом у Молдові виявили фрагменти БПЛА, що, ймовірно, вибухнув. Його походження та обставини інциденту з'ясовують. Як уточнили в Міноборони країни, дрон перетнув державний кордон з боку сіл Михайлівка та Лопатна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Real. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Real. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: До дна за любов п'ють Віталій Лобач і Тетяна Піскарьова, і саме з цим тостом розпочинаємо ми чергову мою робочу зміну. До вас приєднався я, Дмитро Виногородський. Усім бажаю продуктивного продовження понеділка, не менш вдалого і продуктивного робочого тижня і, звичайно, класного настрою. З Радіо П'ятниця інакше бути не може. Буквально за декілька миттєвостей актуалізуємо інформацію про погоду і повертаємось до музики. Джей Ло, Позитив, Вулканов і «Ламбада» для нас заграють.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі, і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Магазин «Парасолька», місто Балта, передає привіт і вітає з днем народження свою колегу Діану Мельник. Нехай мрії збуваються, цілі здійснюються, голова не боліла і в житті завжди щастить. З любов'ю, Юля, Аня, Лера, Юлія Олегівна. І «Радіо П'ятниця» приєднується, звичайно. Тетяна з міста Стрий пише нам: найкращі та найгучніші вітання з днем народження летять для нашої чарівної одногрупниці Анни Ярко. Зі святом її щиро вітають Плісова Тетяна, Дмитренко Анастасія та Дудич Андріана. Бажаємо тобі легких сесій, автоматів у житті, вірних друзів поруч та мирного неба. Нехай студентські роки залишать найкрутіші спогади, а кожна мрія здійснюється на всі 100%. Ми тебе любимо. З днем народження!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
9: Все одно я круче.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Ти мій саундтрек. Вздовж і впоперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд та протяг.

0: 14.50 у Києві, 8 червня на календарі. Друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Сьогодні в Україні і в усьому світі відзначають День океанів. Також можна відзначити День здорового харчування і чимось смачненьким і корисним поласувати під час обідньої перерви. А ще сьогодні День народження пилососа. Обирайте собі свято за будь-яким смаком і вітайте своїх рідних та близьких. Також з будь-якої нагоди вже всередині наступної години чергову порцію привітів рознесемо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Мамо, іще раз на гірку!
5: Я з тобою!
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. RAU-Expo. Місце, де формуються партнерства. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
9: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з міжнародними партнерами в межах щорічних зборів Європейського банку реконструкції розвитку в Ризі. Зокрема, він обговорив з представниками ЄС, Сполучених Штатів, Британії, Швеції та Швейцарії бюджетні потреби України на цей рік, а також подальшу міжнародну фінансову підтримку. Марченко наголосив, пріоритетом бюджету залишається фінансування сектору безпеки та оборони, тоді як міжнародна допомога є критично важливою для покриття цивільних видатків. Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною, заявив міністр освіти і науки України Оксан Лісовий. Каже, раніше фіксували різке зростання кількості чоловіків віком понад 25 років серед студентів і аспірантів. Однак після вжитих заходів ситуацію вдалося стабілізувати. Міністр зазначив, перевірки проводяться постійно і у разі виявлення аномалій привертається увага до таких закладів освіти профільних відомств, зокрема правоохоронних. Лісовий наголосив, схеми отримання відстрочки через навчання підривають обороноздатність держави і мають каратись. 30 компаній в Україні вже отримали дозвіл на створення приватних груп протиповітряної оборони для захисту об'єктів від російських безпілотників. Про це повідомило Міністерстві оборони. Загалом до відомства надійшло 43 заявки. Частина вже сформованих підрозділів виконує бойові завдання та, за даними оборонного відомства, збила понад 20 ворожих дронів, зокрема розвідувальні та ударні типу «Шахет». У Міністерстві оборони зазначають, що приватні групи діють у складі національної системи ППО під керівництвом повітряних сил. Президент Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. Глава держави назвав результати голосування перемогою суверенітету, незалежності та права вірменського народу самостійно визначати своє майбутнє. Зеленський також заявив, що Україна готова до розширення співпраці з Вірменією і наголосив, нинішня ситуація є своєрідним тестом для Європейського Союзу. Брюссель має продемонструвати реальну підтримку Вірменії та допомогти громадянам відчути переваги співпраці з Європою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: А, друзі, у жодному разі квіти – це не гроші на вітер. Тут я не погоджуся із гуртом «Дубки», тому що це, в першу чергу, прояв ваших почуттів, які не варто собі стримувати і не варто жалкувати за те, що ви ті самі почуття проявили. У тому числі можете їх проявляти з нашою допомогою. Для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть свої добрі теплі слова, освідчуйтесь у коханні, вітайте з будь-якого приводу рідних та близьких і колег. Все озвучимо буквально за 10 хвилиночок. За декілька миттєвостей інформація про погоду, далі цвіт кульбаби, Чіко, Катощі та столиця і ще багато класної музики. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 18-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-28. У південних областях дощитиме, температура повітря 20-26 тепла. В центрі сьогодні також очікуються дощі і ті ж плюс 20-26. У Києві 18-22 тепла, похмуро, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітається. Привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть свої добрі теплі слова, надсилайте їх через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Залюбки будемо їх озвучувати. І зараз, і буквально за півгодини зі стартом вечірньої повнометражної програми. Ігор з Луцька пише: вітання Назару Філюку з Цукрового з виробленням обліку в Польщі. Щоб це не означало, Назар, вам привіт величезний. Маринка з Княжич бажає усім гарної погоди, великого врожаю, щоб огірки не в'яли та кавуни стояли. Ось таке побажання. Пані Мариночко, вам також найтепліші вітання і від нас. Друзі, нагадую, пишіть нам через вище згадані застосунок та сайт Радіо П'ятниця. За півгодинки продовжимо спілкування.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: друзі, і в зеленому, і в помаранчевому, і в білому місці, в будь-яку пору року бажаю вам всім знайти свою любов і не відпускати, щоб вона вас надихала, щоб вона наповнювала ваше життя. Так само, як наповнює ваше і робоче життя, і відпочинок Радіо П'ятниця класною музикою. Віктор Павлік і Аквавіта зі своїм старим добрим хітом відзначилися. До кінця години заспіває Тарабарова, Кріс Рі, ну а вже нову розпочнемо у компанії з Вікторією Зубричук у вечірній програмі «Привітань та обіймів».
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
12: Що ти вкрав?
13: Таємницю.
14: Від режисера Стівена Спілберга.
12: Вони взагалі люди?
14: Ні. Дізнайся правду.
12: Сьогодні день істини.
14: День істини. 10 червня у кіно.
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці.
19: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
20: На радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні перевірили понад 3000 укриттів, щоб оцінити умови для перебування людей під час повітряних тривог. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, найбільше перевірок провели у Житомирській, Київській та Кіровоградській областях, і саме там також виявили найбільше порушень. Фахівці перевіряли вентиляцію, наявність питної води, санітарний стан та загальну готовність укриттів. У відомстві наголошують, що особливу увагу приділяють сховищам у школах і дитячих садках, де перебувають діти. Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити зміни до держбюджету на цей рік у другому читанні та в цілому. Як повідомили народні депутати, серед запропонованих правок – уточнення фінансування окремих державних органів, зокрема НАБУ, Міненерго, Держрибагентства та Держагентства з управління зоною відчуження. Також передбачено додаткові видатки з резервного фонду, зокрема на ліквідацію шахт, об'єкти енергетики та виплати працівникам служби судової охорони. Очікується, що Верховна Рада почне розгляд змін уже 9 червня, а фінальне голосування може відбутись 10-го. Західні санкції коштували Москві близько 1,5 трильйона доларів, заявила голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, до нового санкційного пакета вже запропоновано понад 80 позицій, що спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, пропагандистів і порушників прав людини. Калас також повідомила, що Угорщина знімає вето на фінансування з Європейського фонду миру обсягом близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро. Ці кошти планують спрямувати на компенсації країнам ЄС, спільні закупівлі озброєнь і підготовку українських військових. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав лідерів України і Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до прямого і відвертого діалогу. Туск заявив, що розмова необхідна, перш ніж емоції зруйнують солідарність між двома країнами, що сформувалась на тлі російської агресії. За словами польського прем'єра, співпраця між Києвом і Варшавою відповідає інтересам обох народів, тоді як будь-який конфлікт вигідний Москві. Заява Туска пролунала на тлі суперечок навколо історичної пам'яті та відносин між Україною і Польщею. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас вітаю, я вас обіймаю. Сьогодні понеділочок, початок прекрасного, чудового, натхненного і надихаючого тижня. Як для мене, так я впевнена і для вас, найкращі мої. Дорогенькі мої, що я вам хочу сказати? Чудова погода, прекрасний день. 8 червня 2026 рік. І сьогодні Всесвітній день океанів. Як я люблю воду. Впевнена, багато з вас знають, що я рибка по гороскопу і взагалі океан. Це так прекрасно. Ми завжди порівнюємо, да, там очі як океан, кохання як океан, почуття як океан. Це про щось таке гарне, красиве, бездонне і безмежне, де можна знайти щось дуже цікаве, красиве, надихаюче. Одним словом, дорогенькі мої, всі, хто любить воду, а в принципі вся вода рано чи пізно впадає в ті самі океани. Просто от наш день, радійте, кайфуйте і взагалі і святкуйте. 0800 33 27 03, якщо ви хочете когось, а зараз літо, нагадаю, запросити з собою у відпустку на якийсь океан, телефонуйте. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський. На океан також хочемо, але 2 годинки точно будемо тут, тож розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Вінничина, на зв'язочку пані Наталія. Олю, Олю!
2: Доброго дня!
1: Доброго!
2: Вікторія, я хотіла привітати... Наталія з Кожухова, Вінницька область. Хотіла привітати свою подругу Ольгу Гаврилюк з Вінницької області, Вітинського району, село Вишівка. Днем народження і побажати їй всього-всього самого найкращого.
1: Пані Наталія, добре вітань, приєднуємось і їй, і вам. Бажаємо і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і всіх Божих благословінь. Дякуємо, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, подекуди дрібний дощ. Денна температура 21-27 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також прогнозують дощі та грози, повітря прогріється до 20-27 градусів. В центрі завтра плюс 19-26, місцями дощитиме. У столиці 20-24 тепла, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Славетна Одещина! Пан Микола, алло, алло, алло!
2: Алло, алло, добрий день!
1: Доброго, доброго!
2: Хочу поздравити сьогодні в моїй досі день рождення. Ніколаєвська Тамара Миколаївна, їй сповнилось 54 роки. Побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, мирного неба над головою. Щоб в неї все було добре, щоб вона була щаслива, вона і так у нас хороша доця, щаслива. Ну, щоб в неї все було добре.
1: Пан Микола, до привітань, приєднуюсь. Хай збудуться ваші теплі, надихаючі побажання, хай все буде саме так. І щастя, і здоров'я, і благополуччя, і обов'язково збування мрій. Вітаємо, дякуємо, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Дорогенькі мої, я нагадую, 0800 33 27 03. Це телефонувати і виходити в прямий ефір. Або ж заходите на сайт «Радіо П'ятниця» і пишете повідомлення. Або ж скачуєте застосуночок «Радіо П'ятниця» на свої телефони. І де б ви не були, легенько і швиденько пишете, а я з задоволенням буду читати. Катерина, місто Київ. Хочу привітати свою саму найкращу і улюблену подругу Дашу. Ти дуже крута. Я дуже рада, що життя подарувало мені саме тебе. А ще у нас сьогодні 20 років дружби. Ой-ой-ой, дівчатка, умнічки. Дякую тобі. Микола, місто Чернігів, Олександр Матюша, вітаю з днем народження, друже! Бажаю впевненості, здоров'я, міцних сил, бадьорості духу, великих сподівань, мужності та оптимізму. Нехай все буде добре, нехай цей день виконає всі твої забаганки, нехай цей рік подарує ще більше щастя, вдачі, любові та успіху. До привітань приєднуємось! Дякую, що ви п'ятницею.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Рівненщина. Вітаю вас, пан Григорій.
2: Доброго вечора, пані.
1: Доброго дня. Слухай.
2: Знаєте, мені хочеться тут сьогодні привітати свою найпрекраснішу дружину, якій позавчора було день народження 6.06.2026 року.
1: Супер.
2: Вона колишня військова. Ви знаєте, мені дуже приємно, що в мене є така дружина, подруга. Я її щиро вітаю з цим святом. Самого прекрасного бажаю всього найщасливішого і всіх здійснення всіх мрій. Я сам такий військовий, як і вона, тільки я ще служу. Вона, на жаль, вже по здоров'ю не буде служити.
1: Скажіть, будь ласка, як звуть цю прекрасну вашу кохану дівчинку? Як її звуть?
2: Мою прекрасну, некохану дівчинку звуть Тетянка. Я її дуже кохаю, вона зараз слухає і не знаю, чи вона чує, бо я в сусідній кімнаті дзвоню так от наугад. Да?
1: Пан Григорій, у вас скільки емоцій. Я вам бажаю, так, щоб це кохання росло з кожною хвилиною, з кожною секундою вашого життя. Щоб кожен раз, коли ви говорили про свою кохану, у вас була ось така емоція, як я її відчуваю сюди, аж в Київ, з Рівненщини. Оцю вашу любов, оцю вашу повагу, оцю теплоту в кожному вашому слові. Будьте щасливими! Слава Україні! Героям слава!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: моя дружина.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
13: Житомирщина, пан Леонід. Ольо, ольо, ольо.
14: Добрий день, Вікторія.
13: Доброго-доброго, пане Леонід.
14: Давно вже з вами не говорили.
13: Ну, от якраз зараз той момент. Розказуйте, що на душі у вас.
14: В мене на душі таке. Ага. Мене друг зараз далеко-далеко у полі, так? Хочу йому передати великий привіт і побажати йому крепко здоров'я, благополуччя, щастя, і що на самого хорошого. Щоб він...
13: Пан Леонід, скажіть, будь ласка, як звуть трудяжечку цього, вашого друга? Як його звуть?
14: Віктор Петрович.
13: Віктор Петрович. Я і Віктору Петровичу, і вам, пан Леонід, бажаю натхнення, бажаю здоров'я, бажаю грошей, бажаю позитиву, щоб ви кайфували від вашої роботи в полі, гарно заробляли, а потім кайфували на відпочинку. Дякую вам, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують масштабну пенсійну реформу. Вона передбачає повну зміну системи нарахування пенсій. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За концепцією уряду, пенсія складатиметься з двох частин – базової, яку фінансуватиме держава, та страхової, що залежатиме від стажу і сплачених внесків. Також пропонується запровадити гарантований мінімальний рівень виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями. Законопроект про реформу планують подати до Верховної Ради не пізніше осені цього року. У травні Сили оборони України звільнили на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж втратили. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, найзапекліші бої точаться на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Також у травні українські військові вперше завдали серії ударів по об'єктах військово-промислового комплексу у Москві і Підмосков'ї. Сирський наголосив, що загалом від початку цього року Сили оборони України звільнили понад 600 квадратних кілометрів української землі. В Україні повністю відновили понад 750 медичних об'єктів, що зазнали пошкоджень від російських обстрілів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або зруйновано понад 2600 об'єктів у сфері охорони здоров'я. Найбільших руйнувань зазнали заклади у прифронтових регіонах. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що роботи з відновлення тривають, а частина медичних закладів уже відновила або частково відновила роботу для надання допомоги пацієнтам. Європейська комісія може ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньо. За її словами, новий пакет спрямований на посилення тиску на Росію та перекриття можливих схем уникнення вже чинних обмежень. Речниця Європейської комісії наголосила, з кожним новим пакетом санкцій Європейський Союз шукає способи закриття лазівок і посилення тиску на Росію, щоб мінімізувати будь-які її доходи від війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Ваше привітання з сайту Радіо П'ятниця. Пан Марк, місто Сутиски. Хочу привітати найкращу матусю Олену Скакун з днем народження! Дякую їй за турботу і підтримку в житті, за те, що вона завжди поруч в потрібний момент. Здоров'я, щастя, благополуччя і щастя на життєвому шляху. Людмила, місто Одеса! Вітаю свого чоловіка Миронова Юрія Миколаєвича з днем народження! Уся наша велика родина бажає йому міцного здоров'я, натхнення, любові і вічної молодості. До привітань! Приєднуємось! Дякую, що ви з нами!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули! Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
5: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Цінки всі моторів вашого оператора.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Чернівецька область, пан Іван. Алло!
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго-доброго.
2: Хочу привітати свого внука з днем народження. Побажати йому щастя, здоров'я, мирного неба. Він тепер відпочиває з мамою в Італії.
1: Пан Іван, як звуть вашого внука?
2: Іван Настащук Іван Василович.
1: Також Іван. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій обов'язково. Хай росте щасливим. На радість вашій родині і всьому світу. До привітань, приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, подекуди дрібний дощ. Денна температура 21-27 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також прогнозують дощі та грози, повітря прогріється до 20-27 градусів. В центрі завтра плюс 19-26, місцями дощитиме, у столиці 20-24 тепла, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Ваше привітання з сайту Радіо П'ятниця. Село Микільське, пані Ірина нам пише. Хочеться привітати з днем народження нашого найкращого батька, чоловіка, дідуся, свата Олега Нізяєва. Бажаємо йому міцного здоров'я, щастя і добра під мирним небом. Місто Ковель від родини. Дорога Світлано, вітаємо тебе з днем народження. Сьогодні для нас ти одночасно сестра, чудова тітка, любляча донька та вірна подруга. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, любові, достатку та безліч приводів для посмішок. Нехай гроші самі знаходять дорогу до твого гаманця, справи вирішуються легко, а мрії здійснюються швидше, ніж ти встигаєш їх загадувати. Нехай кожен день приносить радість, приємні сюрпризи та гарний настрій. Залишайся такою ж доброю, красивою, щирою та життєрадісною. Ми дуже цінуємо тебе, любимо та бажаємо всього найкращого. З любов'ю та найкращими побажаннями. Чоловік, батько, брат та його родина та всі подруги. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Ваше привітання з сайту Радіо П'ятниця. Пан Микола, місто Рівне. Вітаю Савчук Тетяну з днем народження. Наталія, Іспанія, Фортуна, Мурсія. Передаю привіт коханому чоловікові Юрі і синочку Алексу. Бажаю хорошого настрою, продуктивного дня і гарного відпочинку в кінці робочого тижня. Цілую міцно. Олексій, місто Київ. Передаю привіт колегам з епіцентру. Ви круті! Знайте це! Всім вітаннячка, дякую, що з нами.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Читаю ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Ярослав, місто Дніпро. Вітання найкращій мамі Катерині. З днем народження! Бажаю гарно та смачно відсвяткувати. Пані Наталія, Шепетівка, Плесна. Щирі вітання друзям. Дякую, що ви ще існуєте. Хай завжди буде з вами ангел-охоронець. Слава нашим хлопцям і дівчатам, які нас оберігають. Слава Україні! Героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Анса.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Куди поїдемо цього літа?
12: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
13: І щоб був аквапарк!
14: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
15: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
16: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
17: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
19: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
13: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я бажаю вам чудового вечора понеділка і взагалі початку цього тижня. Хай все, що задумали, збудеться. Щастя, здоров'я, благополуччя і позитиву. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Життя прекрасне. Я вас обіймаю. Я кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
15: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько, ви слухаєте випуск новин. В Україні посилять відповідальність для водіїв за порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, уряд готує зміни, що передбачають більш жорсткі штрафи для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Також планують удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Окремо уряд працює над законодавчим регулюванням використання легкого персонального електротранспорту, такого як електросамокат. В уряді сподіваються, що ці зміни підвищать безпеку на дорогах і зменшать кількість аварій. На кордоні України з Польщею фіксують значні черги автомобілів. У Державній прикордонній службі повідомляють, що найскладніша ситуація спостерігається на пунктах пропуску Шегині, Устилуг та Угринів. У відомстві пояснюють, це сезонним зростанням пасажиропотоку. З початком літа українці активніше виїжджають за кордон. Прикордонники зазначають, що, зокрема, у вихідні кількість перетинів кордону зросла до понад 110 тисяч на добу. І близько половини цього потоку припадає саме на напрямок до Польщі. В Україні створили дрон-перехоплювач із системою штучного інтелекту, що здатний автономно знищувати російські безпілотники типу «Шахет». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Дрон самостійно виконує більшість етапів перехоплення – від наведення до ураження цілі, а оператор лише запускає команду. Розробники зазначають, що система працює навіть в умовах придушення GPS і може ефективно діяти без постійного керування. Технологію вже застосовують у бойових умовах. Лише невелика частка випускників не складає національний мультипредметний тест на мінімальний прохідний бал, таких 20%. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, це свідчить про доступність тесту та наявність базових знань, що необхідні для вступу до університетів. Лісовий також наголосив, що виступає проти виключення математики, української мови та історії України із обов'язкових предметів НМТ, адже вони формують базові знання та світогляд. А ще додав, що паралельно в Україні розвивається професійна освіта як альтернатива університетам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, подекуди дрібний дощ. Денна температура 21-27 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також прогнозують дощі та грози, повітря прогріється до 20-27 градусів. В центрі завтра плюс 19-26, місцями дощитиме. У столиці 20-24 тепла, мінлива хмарність. Можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наша гранд-мандрівка країною триває. Іноді буває така погода, що хочеться подорожувати тільки під землею. І знаєте, що скажу? Це можливо. Гайнемо до Одеси. Обожнюю це місто. Навіть в мороз воно тепло зустрічає гостей і славиться не самим морем та гучною Дерибасівською. Хочете побачити її потаємні місця? Тоді спускаємося у катакомби. Підземні тунелі знаходяться під усім містом і мають багато входів, прямо посеред колоритних одеських дворів. До речі, колись це були лази контрабандистів. Одеський підземний лабіринт утворився ще при будівництві міста. Це не секрет. Будматеріалів тоді бракувало, тому місто будували з каменю, який одночасно видобували під землею. Тож, так скажу вам, катакомби – це величезна каменоломня. Але в наш час це цілком туристична атракція. Виключно у безпечних районах копанок, звісно. Ви знали, до речі, що наші катакомби – найбільші у світі? Довжина підземель – 2,5 тисячі кілометрів. Це в 10 більше, ніж протяжність такої підземки в Парижі, наприклад. У кожному міському туристичному агентстві легко замовити спеціальну підземну екскурсію. Самостійно туди йти не рекомендую. Воно вам потрібно – загубитися у темних коридорах під землею. Тим паче, що є багато розроблених цікавих маршрутів і надійні гіди. Доведеться побігати, але цей квест вгризеться у пам'ять, як сонячне місто в скелі черепашника. Одягайтеся тільки зручно і не убіле, як я одного разу. І гарної експедиції! Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно – зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз всередині червня офіційно розпочне переговори про вступ України. Як заявила у Києві Європейський комісар з питань розширення Марта Кос, 15 червня запланована міжурядова конференція, на якій відкриють перший переговорний кластер під назвою «Основи». Він охоплює верховенство права, роботу державних інституцій, правосуддя, систему закупівель і фінансовий контроль. Як наголосила Марта Кос, саме реформи у сфері верховенства права є ключовими для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Команда застосунку «Дія» попередила українців про фейковий сайт, що маскується під офіційний сервіс, і пропонує завантажити підроблений застосунок. Компанії зазначають, що цей ресурс уже заблокували. Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів. Офіційний застосунок доступний лише в App Store та Google Play, а портал працює за адресою dia.go.ua. Спроби Росії вплинути на вибори у Вірменії провалились, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав вірмен з проведенням вільних і демократичних виборів і зазначив, що майбутнє країни визначає лише її народ. За словами Сибіги, це свідчить про послаблення впливу Москви та її невдалі спроби дестабілізації в різних країнах. Глава МЗС України також закликав Європейський Союз активніше підтримувати Вірменію. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах. Державну платформу «Обрі» презентувало Міністерство економіки спільно з Мінцифри. Портал має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій і кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція з держреєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
6: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно, у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, подекуди дрібний дощ. Денна температура 21-27 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також прогнозують дощі та грози, повітря прогріється до 20-27 градусів. В центрі завтра плюс 19-26, місцями дощитиме, у столиці 20-24 тепла, мінлива хмарність. Можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: Зарядка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Пишу це

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, подекуди дрібний дощ. Денна температура 21-27 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також прогнозують дощі та грози, повітря прогріється до 20-27 градусів. В центрі завтра плюс 19-26, місцями дощитиме, у столиці 20-24 тепла, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, подекуди дрібний дощ. Денна температура 21-27 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також прогнозують дощі та грози, повітря прогріється до 20-27 градусів. В центрі завтра плюс 19-26, місцями дощитиме. У столиці 20-24 тепла, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. В Україні посилять відповідальність для водіїв за порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, уряд готує зміни, що передбачають більш жорсткі штрафи для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Також планують удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Окремо уряд працює над законодавчим регулюванням використання легкого персонального електротранспорту, такого як електросамокат. В уряді сподіваються, що ці зміни підвищать безпеку на дорогах і зменшать кількість аварій. На кордоні України з Польщею фіксують значні черги автомобілів. У Державній прикордонній службі повідомляють, що найскладніша ситуація спостерігається на пунктах пропуску Шегині, Устилуг та Угринів. У відомстві пояснюють, це сезонним зростанням пасажиропотоку. З початком літа українці активніше виїжджають за кордон. Прикордонники зазначають, що, зокрема, у вихідні кількість перетинів кордону зросла до понад 110 тисяч на добу. І близько половини цього потоку припадає саме на напрямок до Польщі. В Україні створили дрон-перехоплювач із системою штучного інтелекту, що здатне автономно знищувати російські безпілотники типу «Шахет». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Дрон самостійно виконує більшість етапів перехоплення – від наведення до ураження цілі, а оператор лише запускає команду. Розробники зазначають, що система працює навіть в умовах придушення GPS і може ефективно діяти без постійного керування. Технологію вже застосовують у бойових умовах. Лише невелика частка випускників не складає національний мультипредметний тест на мінімальний прохідний бал, таких 20%. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, це свідчить про доступність тесту та наявність базових знань, що необхідні для вступу до університетів. Лісовий також наголосив, що виступає проти виключення математики, української мови та історії України із обов'язкових предметів НМТ, адже вони формують базові знання та світогляд. А ще додав, що паралельно в Україні розвивається професійна освіта як альтернатива університетам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз всередині червня офіційно розпочне переговори про вступ України. Як заявила у Києві європейський комісар з питань розширення Марта Кос, 15 червня запланована міжурядова конференція, на якій відкриють перший переговорний кластер під назвою «Основи». Він охоплює верховенство права, роботу державних інституцій, правосуддя, систему закупівель і фінансовий контроль. Як наголосила Марта Кос, саме реформи у сфері верховенства права є ключовими для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Команда застосунку «Дія» попередила українців про фейковий сайт, що маскується під офіційний сервіс, і пропонує завантажити підроблений застосунок. Компанії зазначають, що цей ресурс уже заблокували. Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів. Офіційний застосунок доступний лише в App Store та Google Play, а портал працює за адресою dia.go.ua. Спроби Росії вплинути на вибори у Вірменії провалились, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав вірмен з проведенням вільних і демократичних виборів і зазначив, що майбутнє країни визначає лише її народ. За словами Сибіги, це свідчить про послаблення впливу Москви та її невдалі спроби дестабілізації в різних країнах. Глава МЗС України також закликав Європейський Союз активніше підтримувати Вірменію. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах. Державну платформу «Обрі» презентувало Міністерство економіки спільно з Мінцифри. Портал має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція з держреєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: кожна пісня – ваша улюблена. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: чекає вдома.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницької слухаєте випуск новин. В Україні посилять відповідальність для водіїв за порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, уряд готує зміни, що передбачають більш жорсткі штрафи для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Також планують удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Окремо уряд працює над законодавчим регулюванням використання легкого персонального електротранспорту, такого як електросамокат. В уряді сподіваються, що ці зміни підвищать безпеку на дорогах і зменшать кількість аварій. На кордоні України з Польщею фіксують значні черги автомобілів. У Державній прикордонній службі повідомляють, що найскладніша ситуація спостерігається на пунктах пропуску Шегині, Устилуг та Угринів. У відомстві пояснюють, це сезонним зростанням пасажиропотоку. З початком літа українці активніше виїжджають за кордон. Прикордонники зазначають, що, зокрема, у вихідні кількість перетинів кордону зросла до понад 110 тисяч на добу. І близько половини цього потоку припадає саме на напрямок до Польщі. В Україні створили дрон-перехоплювач із системою штучного інтелекту, що здатний автономно знищувати російські безпілотники типу «Шахет». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Дрон самостійно виконує більшість етапів перехоплення – від наведення до ураження цілі, а оператор лише запускає команду. Розробники зазначають, що система працює навіть в умовах придушення GPS і може ефективно діяти без постійного керування. Технологію вже застосовують у бойових умовах. Лише невелика частка випускників не складає національний мультипредметний тест на мінімальний прохідний бал – таких 20%. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, це свідчить про доступність тесту та наявність базових знань, що необхідні для вступу до університетів. Лісовий також наголосив, що виступає проти виключення математики, української мови та історії України із обов'язкових предметів НМТ, адже вони формують базові знання та світогляд. А ще додав, що паралельно в Україні розвивається професійна освіта як альтернатива університетам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: претензія.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз всередині червня офіційно розпочне переговори про вступ України. Як заявила у Києві Європейський комісар з питань розширення Марта Кос, 15 червня запланована міжурядова конференція, на якій відкриють перший переговорний кластер під назвою «Основи». Він охоплює верховенство права, роботу державних інституцій, правосуддя, систему закупівель і фінансовий контроль. Як наголосила Марта Кос, саме реформи у сфері верховенства права є ключовими для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Команда застосунку «Дія» попередила українців про фейковий сайт, що маскується під офіційний сервіс і пропонує завантажити підроблений застосунок. Компанії зазначають, що цей ресурс уже заблокували. Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів. Офіційний застосунок доступний лише в App Store та Google Play, а портал працює за адресою dia.go.ua. Спроби Росії вплинути на вибори у Вірменії провалились, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав вірмен з проведенням вільних і демократичних виборів і зазначив, що майбутнє країни визначає лише її народ. За словами Сибіги, це свідчить про послаблення впливу Москви та її невдалі спроби дестабілізації в різних країнах. Глава МЗС України також закликав Європейський Союз активніше підтримувати Вірменію. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах. Державну платформу «Обрі» презентувало Міністерство економіки спільно з Мінцифри. Портал має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях. У розробці кабінети шукача роботи та роботодавця, підбір вакансій кандидатів за допомогою штучного інтелекту, електронне працевлаштування, а також інтеграція з держреєстрами для аналітики та прогнозування ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.